0: Led eschimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Hajde Suzi, ajde.
4: Dobar dan, izvolite, mali oglasi, kako možemo
3: Rasprodaja,
4: pomoći?
3: Rasprodaja, sve u pola cijene. Evo ga.
4: Zvoni?
3: Da.
4: Halo? Dobro jutro.
5: Ja sam možda oglas dati?
4: Može, gospođo, samo izvolite.
5: Ok, evo ovako, čistim apartmane. Mm-hmm. Na broj telefona nazvati... na 99701-5280.
4: Ponovit ću vam broj. Dakle ovako, vi čistite apartmane i vaš broj je 099701, jel tako?
5: Da.
4: 5208.
5: Čekajte, samo malo. 099701-5280.
4: A, 80.
3: Krivo, ona zapisala, da.
4: 099 kapelari, dobro, slušatelji su uvijek u pravu. 099701-5280.
5: Eto,
4: jesmo dobro riješile. O, u redu. Ajte, gospođo draga.
3: Da,
4: srdačan pozdrav.
3: Kažem ja kolegici, uvijek malo pozornije slušati, onda će se brojevi lijepo zapisati.
4: I posložiti.
3: Evo ga.
4: Srića moja da sam dobra.
3: Da, jesi. Pohvaljujem te. Evo. Halo? Dobar dan. Nemamo nikoga. Halo. Tu ste.
6: Slušate me.
3: Je, tu smo, recite.
6: Prodajem jedan teren uz more.
3: Uh-huh.
6: I dva maslinika. Na lijepom položaju, ima put, ima sve. Na broj mobitela 091
3: uh-huh.
6: 52 164 17.
3: A to je koji dio?
6: Otok Pašman,
3: dobro, može, hvala vam, sretno.
6: Hvala lijepa, Bog.
3: Pozdrav, živjeli. Evo, prodaje se lijepi teren na otoku Pašmanu uz more te dva maslinika 091-5216-417. Prava idila, Suzi, a?
4: Je, kako ne, uf, na otocima biti najljepše ljeti. To je najbolja mogućnost ili odluka nečija. Idemo s malim oglasima dalje. Evo, poziv je stiže, pristiže, dobar vam dan.
7: Halo, dobar dan.
4: Pozdrav, recite.
7: Dala bi oglas ako mogu.
4: U svezi glede čega?
7: Traži djedosno vaš stan do 500 eura.
4: Aha, dobro.
7: Eto, pa ako ima ko neka se zove.
4: A recite mi, naravno, na duže vrijeme, jel vam nekakav dio grada? Dio grada?
7: To u blizu City galerije da mi je.
4: A, dobro. Aha.
7: Eto.
4: Dakle, tražite jednosoban stan do 500 eura. Dajte nam broj. Dajte broj.
7: 095-535-6759.
4: Ponovit ću vam broj. 095-535-6759.
7: Tako je.
4: Je točno? Eto, super. Puno sreće u traženju svojih kvadrata. Dakle, traži se jednosoban stan. Najamnina, dakle, do 500 eura. Bilo bi lijepo da je oko City galerije, ali samo vi nazovite ako imate što u ponudi. 095-535-6759. To možete naći na našoj internetskoj stranici, ove male oglase, poslušati i zapisati broj koji vam treba.
3: Tako je. Mi smo i dalje tu, mali oglasi u programu Radio Zadra 314-315. Čekamo vas.
4: Ovaj Hrvojev instrumental je ono drama queen, a meni se sviđa.
3: Poznavajući njega, imam se čudno.
4: Da, bez iste. Sad ćemo mi tebi reći, nije falio si nam, čekali smo da dođeš. Je, dušo, da, ali isto tako treba znati da je svaki čovjek
3: kako ono
4: zamijenjiv.
3: Kažu Suzi, dosta je meni i moj laž. Najljepši period nama je bilo to,
4: da.
3: Mjesec dana.
4: E.
3: Bez, što smiješ ti?
4: Tako to, da. A to je isti,
3: a volimo mi Hrvana.
4: Istina je, ko volimo, istina je negdje u sredini. Je, to je istina. Bila jedna kolegica, došla je nakon, ne znam, porodiljnog, rekla, jesam li vam falila? To je tako
3: bila?
4: Danas u životu fali ti netko, ali život ide dalje i ti jednostavno i zaboraviš jednim dijelom. To je tako, toga, mislim, ako nismo svjesni, onda...
3: Loše po nas.
4: Pa
3: imamo
4: je.
3: Nekoga. Dobar dan.
4: Svi su zamijenili.
6: Dobar dan.
3: Da čujemo.
6: Evo ovako. Prodajem skuter 50 kubika. 2022. godina. Liberty. Prešao svega 4000 i to kilometara tu od prilike.
3: Uh-huh.
6: I plus jedan mali auto gradski Smart.
3: Uh-huh.
6: On je 2005. godište.
3: Dobro.
6: Prešao je 171.000 kilometara. Original, ispravno, klima, panorama, sve u funkciji.
3: Taman za ljeto sada spreman.
6: Molim?
3: Taman za ljeto spreman.
6: Taman spreman za sve, i zimu i ljeto.
4: Lako ga parkirati, da.
6: Registrovan sve. A kako bi rekao, ostavio se, pa misli se sposoban za to.
3: Da.
4: Sve u redu, glavno da ovaj, evo ste nam se javili, pa da
3: na koji broj?
4: Uspijete i prodati.
6: 092 30 44 237.
3: Može, hvala vam i sretno.
6: Ugodan
3: što drugo.
6: Želim. Bog.
3: Idemo dalje, znači prodaje se skuter Liberty od 50 kubika iz 2024. godine te jedan Smartić iz 2005. na 092 30 44 237.
4: I vama pozdrav, dobro vam jutro.
8: Dobro jutro.
4: Pozdrav, recite.
8: Prodajem original Mazdine Felge 16 sa dobrim gumama na broj telefona 095 845 5652.
4: Idemo prvo broj riješiti. 095 845 5652.
8: Tako je.
4: Koliko sam razumjela, Mazdine Felge, jel tako?
8: Da, original Mazdine Felge. Mm-hmm. Sa dobrim gumama 16.
4: Super. 095 845 5652.
8: Tako je.
4: Neka vas nazovu, vjerujem da će im se isplatiti. Srdačan da. Pozdrav, puno hvala.
8: Idemo također, ugodan dan.
4: Ugodan dan također. Bog. Evo, neka nam je svima lijep dan.
3: Da.
4: Da, kapelariju je najljepši dan danas.
3: A rođendan mi je, to misliš?
4: Je. Rođendan.
3: A rođendan ti, nisi mi rekao. Halo.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Godišnji, to je to.
6: Jedan mali oglas.
3: Može.
6: Prodajem terenu sa bunikama, urbanizirani dio, put i ostale sve do partele, kako bi rekao, sep broj 1. Uh-huh. Teren je 637 kvadrata i na broj telefona 091 90 50 384.
3: Može, hvala.
6: Hvala vama.
3: Pozdrav.
6: Ako možete ponoviti.
3: Može, evo Suzi će i sutra. Može, dogovoreno. Prodaje se teren u Sabunikama, 637 metara četvornih. Informacije na 091 905 0384. Eto ga.
4: Još nam je 5 minuta do kraja. Imamo poziv, dobro vam jutro.
9: Dobro jutro.
4: Izvolite.
9: Kupuje se kombinirani hladnjak.
4: Aha.
9: Na broj telefona.
4: Dobro.
9: 90 97 411 098, pardon.
4: Baš sam htjela pitati. 098 90 97 411. Dakle, kombinirani hladnjak biste vi kupili.
9: Ako neko prodaje.
4: Dobro,
9: ništa, to je to.
4: Može, hvala vam puno.
9: Hvala lijepo.
4: Eto, srdačan vama također, pozdrav. Naš slušatelj bi kupio kombinirani hladnjak, pa ako imate, javite mu se na 098 90 97 411. Drama Queen.
3: Neke stvari se ne mijenjaju, ili tako?
4: Pa neke stvari ne treba mijenjati.
3: Pa dobro, slažem se.
4: To je
3: Sena ratnica.
4: Da.
3: Halo.
4: To je taj tip žene.
10: Halo, dobar dan.
4: Zgodno.
10: Prodajem bagatovu mašinu na struju i pod poljoprivredno zemljište u Murvici. 091 162 4635.
3: 4, 6, 3, 5. Uf, onda sam hvatio. Može.
10: U redu.
3: Je.
10: Adio.
3: Živjeli.
10: Adio.
3: Živjeli.
4: Adio.
3: Pozdrav Bagatu. Prodaje se Bagatova mašina te teren u Murvici na 091 162 4635.
4: Dobro.
3: Što te vidaš ruke?
4: Onaj ko, ma rekla sam ti već, nemoj sad detalje, ovaj, nije od toga da su mi nešto da sam zaradila, nego zato što me muče ruke. E, dobro vam jutro.
11: Dobro jutro.
4: E, izvolite.
11: Evo, prodajem Citroen Picasso 1.6, registriran do 11. mjeseca ove godine, za ozbiljnog kupca. Na poklon dajem Renault Clio dizel 1.5 i zimske ljetne gume, tako dalje. Auto je u ovom odličnom stanju na 098 219 065.
4: Dakle ovako, aha, recite.
11: Ako možete i sutra ponoviti.
4: Nismo vam u programu pa ćete morati nazvati, jer kolegice svoj, njihov program pa i njihovi oglasi. Ali nazovite vi njih, bit će im drago čuti vas. Dakle, osim, samo da ponovimo gradivo. Vi imate Citroen Picasso 1.6 registriran do studenog, to prodajete.
11: Da.
4: A Renault Clio diesel 1.5 poklanjate.
11: Da, dobro. Kupcu koji kupi
4: A tako, dobro, dobro. Znači, ne, znači ide ovaj 1+1 gratis.
11: Tako,
4: dobro.
11: Je,
4: tako. U svakom slučaju tu su u kombinaciji zimske ljetne gume 098 219 065.
11: Tako je.
4: Odlično.
11: Evo, iz prve ste pogodili broj, za razliku od neki dan kad sam se vafao.
3: Znači, skoro pa je Klija zaradila.
11: Sad će kolegi biti drago, a vi samo se nasmijte.
4: Eto, hvala vam puno. A on voli kad ja pogriješim, a može kritizirati.
11: Da, da.
3: A ima da, očaravajući osmijeh.
11: Ma to je muško, ma da. Što
4: a, uvijek vole, da, kužim, dominirat malo.
3: Osmijeh koji
4: najbolji
3: para ovaj prostor.
4: Ajde, kafe, muči. Hvala vam puno.
3: Aj, puno mi znači ova lijepa vaša riječ. Imate li mi još nešto za reći? Hvalite me. Ajde, Suzanice, ajde.
4: Da,
3: hvala vam. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
4: Bože.
12: Evo, dala bi oglas.
3: Može.
12: Prodajem digitalnu mikrovalnu. Mislim, rabljena je, ali je u ispravnom stanju, radi.
3: Uh-huh.
12: Znači, mikrovalna digitalna. Zvati na telefon 095 861 9982.
3: Hvala vam.
12: Hvala vama.
3: Pozdrav, sretno. Evo, digitalna mikrovalna se ispravna prodaje na 095 861 9982. Eter je tvoj, Suzi, izvoli.
4: Evo, imamo još vremena za pozive.
3: A broj? Malo prije oglasa. Čovjek te isvalio, pa ni broj da mu ponoviš.
4: Ajme, nisam ponovila. Jesam, ali
3: još
4: dobro, ponovit ću. A je sad.
3: Ali
4: ti si stvarno jedan provokator. Dobro, dobro. 098 219 065. Ali dobro, ti si Kape i ti si moj supatnik i to je to. Kolega u programu Citroen Picasso. Znaš što, pretjerujem s ovim smijanjem. Čekaj.
3: Pa slažem se, malo.
4: A
3: sve mora biti makar dozirano, barem po meni.
4: Mora
3: da
4: biti, tako je, mora biti
3: malo
4: dozirano.
3: Malo ispadaš iz okvira, to već...
4: Slažem
3: da,
4: se, ili se gubim ili sam van okvira.
3: Ajde, smiri se, kreni, 3/4.
4: Citroen Picasso, registriran do studenog, prodaje naš slušatelj, a Renault Clio poklanja u 100 dizel i idu tu iz zimske ljetne gume. Na 098 219 065. Oglase ćete naći na našoj internetskoj stranici. I sad... Kape.
3: Glazbene želje po izboru naših slušatelja do 10.
4: Može.
13: Znam što voliš. Radio Zadar.

ovako redom, najprije ćemo čuti Moody Blues, 1917, zatim Prislija i Can't Help Falling Love, zatim ćemo čuti Providencu i za kraj Dalmatinca Srića prati Dolores i Duško Lokin. Vaši domaćini bili su tonski realizator Tibor Pihler, ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodan ostatak večeri. Lijepi pozdrav, do slušanja.

0: Branimir Bubica i Klapa se Beniko objavljuju pjesmu Kada sklopim jedra svoja, koju će rado predstaviti i u našem eteru. Kroz video promoviraju ljepote dalmatinskog kraja, pa su dio spota snimili u Otavicama kraj spektakularnog Meštrovićevog mauzoleja. Branimire, dobro nam došli.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra.
0: Kako je nastala Kada sklopim jedra svoja?
1: Pisma je nastala u prošloj godini i onda smo lagano na tekst gospodina Krešmira Ivića. Ja sam složio glazbu, jedna smo proslijedili to našem dragom suradniku Leu Škari koji je napravio aranžman i eto tako je nastao naš novi single i onda kasnije smo još dodali i vizualni identitet za koji se pobrinio Tomislav Dugančić, tako da jedna onaj već uigrana ekipa s našim Krešmirom. Evo, ja već surađujem na ovo, ja mislim, treća ili četvrta pisma na singlovima Volje se sve do kraja, Dilija bi pomišane karte, znači ovo je naša četvrta zajednička pisma. Evo, nadamo se onaj da će proći onaj bar jednako, ako ne bolje, kao i prošli singlovi. I nadamo se to da će šta više ljudi pripoznati pismu, da će šta više ljudi se pronaći u pismi. Jedna lipa ljubavna balada i mi smo eto sretni i uzbuđeni biti šta je, evo, možemo sad vama predstaviti.
2: Kada